0: and I just would da what da I hope Papa Jesus Christ.
1: Amen. Oh, and I'm pissing me besides and one crown or see a friend or bad years. Where? So from Patrick Posa Papa and Dima and Amity.
0: Papa Jesus Christ.
1: Yes.
0: Was a Fleming.
1: Or see a friend.
0: Namajo.
1: So bad years.
0: Nanya Jeremy and Quan to the kind. Yes, you now so be kind. Ewo. Matthew chapter 11, the verse number 28, was a wa wa suwa wene suwa bre. Na ukomu bu fabra. Fabre me. Wa wa suwa ene suwa bre. O how bi da oso, amanie bi eya da o. Eda oso. Na ukomu bu. Winya jifu.
1: Winya
0: jifu. Tumi mwaw. Uwe fwa tumi mwaw. Was a fabre me. So wano ebra eni da suwa sa. Ebra o how ne mine wano. Sa bre no ena Yesu Kristo se. Wano. O Kenya ino ho na wode wo gie ebrew enti Yesu ne ka cho se sufre no ebrew a ho cha fre no na on dan na chi e ma oda
1: we enti se asum nyame we ya nyame be pone
0: e ko sum no why be
1: o bi o ti mi si ne buka che mi se e tu ne din afem na ma je oso se nyame why na sin e tu be kwati se nyame akoso nyame fofo
0: da bi
1: o kwati onyankopon we na wa kwati nyame fu wa koso nyame fufu
0: da bi
1: he eye bi kesa abrofo na di ye kiso sumba ne abese ye ntie let me be so be se bra meme wa kura bi pa na light ye de niwo na kura na toatoaso na kura ba koko a obekọ na ye de emua eti
2: I said you aso
1: asisi aso ana kukuo kukwo siesia left and right gate in before I be work
2: so that
1: mo jani so na first center kra
3: asempa fm
1: bra sani pano na ehono no na nipa dos nipa wo no dos se ye kra na se bra edu se manyi manyi ye no nipa no ukohwa nipa aka no endu make say endu be 20 abosum na kwom nyinara
2: omo mo won sai basa
1: omo ensan Esa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye ya esa na papa ya yade ya wotu no so e bia om yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye ya to
0: Jesus
1: ye kunya papa bia na oye petukusuni e ti odu kwasi ada wo ye den onfa wo se onye ne ba ana onye ne busue no obeba retwe wo do Eti ma, ekwa na si nipa nyina ye den ekwa ye Pentecost for. Na ye betwa na mo akọ. Ne ekọ so a, ye be fa sai kura na. Omo di abosum aye omo nya me.
2: Abosum fio.
1: Abosum fio. Na ye kwa na omo sire. Anso enne ye hwehwe sankrofo na ye hum.
4: 0595 715 5252 0595 715 5252
1: 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2 yẹwo kutuba bi down
5: kutuba bi down
1: o wo ufi isan won na ba u si alajo janshi
5: yes
1: kutuba bi ka udu kutuba bi ko afre ya sati anwume 630
5: 630
1: ni apo 830 bra
2: o kum nyu
1: papa na oh won mu nyankopon na mo se na eye ma papa ma mo no san nyame no oye mo ya bone a onfa nchemo
0: jesus
1: onfa ya onfa nchemo onye mo blo
2: no mercy
1: obekun na si ya papa bi a ye friend yesu odon belima bi anu oka obi timi ka bi na onu nku na o man kwa no o se me na me man kwa me na me kun dia me pe na me kunu na me pe na me ye de me man trance
5: yes
1: Eti no pen okunu no no pen o man trance onu no bo hie ni no bo sikani
0: yes
1: senya mi wei na wo se wo som ne na dia ba som abosom a koso na da wo be wu no na be wo se wan wadi nkwasa sam yesu se nya mi achi kwa yo na da bi ba wo ya hu hie ni ada what you say
5: yes
1: efi se emra wo kwa wo ba nyina no ya bon wo po
5: extra
1: so futo about your sound 56 no 56 no ko 29 mami wa kakra enko sanwo chikakra

yechi ukwada. Ukwada bi ade yechi ya wada. Ya wada bi ade yechi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ene jume diye ebaso. Ukwada. Yechi ya wada. Ya wada ade yechi ifiada. Ebrada ade yechi ukwada. 2 a.m. to 4 a.m. Bidin di solomo jesi ajikum.

say no. Fa o se. O saban o se. Me ko kachrem papa se. My body etiano. O suru ni wanim. Me mfata kura se o be frame wo ba bio. Me mfata sisi me mfata o. Sisi vine kure papa enframi wo ba bio sisi die me ba pa die. Enframi wo ba bio papa. Sa state ni die ma se no. Ma mercy up. Ma mercy up in team frame wo ba bio. Me ba se me be di pa. Ne papa se debi. Ne fye, Luke chapter 15. O 15 ye no, Bible se, mwa ene di ke hunde yonko. O 15 e chiri, ne papa no e hunu no. From afar, the man saw him. He saw him. The man saw him. Ne papa no, na ade on tifiye. If he dab a quadani free ni papa na se papa na kuma antoni yem da ne na kuma antoni yem da di biya kwaina ofa asua okoe no papa ibe jina ho na ofye kwansu ye mi pe kweku sabri eti biya ben enu uwo mu ok uri ya ose mami mfrenu kweku ha ye mfansi ye frenu kufi mimi di kufi Dwi ne ba no sisi ye mi bai sisi sabri hin wode ne nam ehi fa no wode nam ye mi bai afi wo gina ho a wo se ne bai eba kwa pre ne bodwi se fu na tadia ye fi ne motuam ne ho pampan ye wa fon ye onantia na ne nantie no toto na so wa yemhwe Yemfe hwan ne koshia ne yonko Bible se papa ne tutu mirika koshia ne ba no Oh my God anope tie mamen kanjo Ebia na wo ye Christo ni no mercy up You want to come back to your maker